0: ya di hunu fo sana nyame ye wo wati asore na nze hu wade biem tu ko ba bia kwati bibidi aso wedi so anini befira betiako grofo king kan books ahuduo bi e be fa fa won trim this time around e ha gwene pa yay arofo e frame opd wo pe bi adi enche me rube tu fa kopie mo end point of myopathy clinic Dr. Dubuatin, the founder of Endpoint Homeopathic Clinic. Ani yemu ye. Ano pe doctor yedase. Se wasu ya sine. Ma yedi a healthy bit. Yedi bregan ni baby ya tiyan kano pe etie yen. Aside bi eso enko enfama agbeve taifa. For typhoid fever. Brim! Two fan ma kopie mo end point to homeopathic clinic Dr. Dubuatin na on fire mfem ya ka angina na se kire e kwan ben e fa so si e wo nipa ya brabo mu ehu e die na angina ye wa e kwan bi so Egi enyo mebi free wunsem. Egi wapo mudin. Every one kasa wuhu. Mama doctor akwaba. Doctor anopei ya mwache emu akwaba. Ediba adum 106.3 FM. So anopei.
1: OPD. Meja oso eti yao. Eti yao eti yifu ososo. Na wede wadaroma. Miti ba kubipe. Me nagana funye na ase. Se. Adepefefe ya. Omo nyina mi ebu mu ebeye wo endpoint clinic ya no obi di meni sopa epi se debi ya meka se enye obi ya no invite wo mifi ya obi di obako nenye shwe se ona mwe obi fra wo zeba nifi ya unyi nipani nipa anwa obi timi akwe nipani fi
0: debi
1: sa aso nenye clinic bi ya kwa neka se oye free screening na obi timi nye nipaba akokura amena timi uwa ho okay. Na we di ofya se di endpoint se di isi koye noa in fact on the 18th no one adjo na bobe h na je se ibi mokura badada ebe die ma adie kwa chen sana omu ye screen eno na me shi adansi ye die chiri ni aseda dodo onwa e frada se ye noa na it only encourages me se we will have to plan and do it better na afibia no we eno me chiche ye no avia ion rice cooker ne kettle ne sa no mano next year don enyame ne pa na yeti ase ne no masa ku yidi a yemetimi kura no amana ye biga ene ma no so so mo mungi o mungi give up na enyame ne pa before Christmas no e ma mo ba clinic wa endpoint ni na they will be appreciated ene ti mo mo so so en give away kura mo mo mo energy no e ma form kura nka se Sibi, mema na mkwani ya reward wamo. Omo mba anu soso no, ibe kwe ni ababesho wamo. Nti upi di, name da sepa. Na ya kasa yadi ya fene sa angina. Na yadi bia, ubi mwona ubi bo, yene ya. Ubi wana nebro, nebo ayiri ting. Na nebo no aboma. Ohumia ni isi so. Na nakuma bo ni peri peri peri peri peri. Na soso nebeti, nene kong. Na bo se ni yim nim ne boni nyina ye ya ya ya ya ya ya na ekweba ekinka se na wo ibi kakra bi ana wa bre ne homie esi so ya koba sa na esi wonya ya debi efe ne sa angina na ye kasa angina no a ekwan ya fa so weba ne se ni ko da se ni hunu bi ana kwa wa ne ba bia hia se inya ina blood moja enframa pawum hunu bi ana kwa wani be biye hiya saadi ya no ite kuduru mpempensu obi na obi owa moja no

na za ma vaje iru mini ha o ye kwa kwa dai iru mo ye kwa kwa dia iru mo edi ane a de de okay ya ko yango pon ya do my best say ya edi no si aka se na ebre mo e ma mo ha na praise the lord ene papa bills na bua ma jimedi ba so na ni african na fe presla says god me and me di ho chiami

Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah, that's why wa ya bra bomo nede. Mr. John sentreni nede. Ti wa wa juma nede. Ah.

ya frau awanwa en sanche ni nwa nwa juma oyie oyie nanano bras no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama standara kama ya mama oh